این کوزه چمن عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که برگردن او میبینی، دستیز که برگردن یاری بوده است.

0: آخندان سلام دارم به شما و ممنون از اینکه فرصت دادید با هم باشیم.
1: سلام به شما، خیلی متشکرم از دعوتتون.
0: خواهش میکنم. آقای خندان، ما الان بحث توافق هست، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به توافقی رسیدن بر سر چند بند و این پروسه داره انجام میشه. خواستم نظر شما رو راجع به این توافق به طور کل بشنویم و بعد ببینیم که شرایط به چه شکل خواهد بود. حالا جنبه های اقتصادیش میشه نگاه کرد، بعد نگاه کنیم به موضوع برنامه که جنبه سیاسی اجتماعی اون هست. بفرمایید.
1: خب این که هنوز البته به توافق نرسیده، قرار هست که به توافق برسن، این تفاهمی کردن، عهد و پیمانی ظاهرن بستن برای اینکه بروند و به توافق برسن. البته خب در همین حد هم بسیار پرتناقض هست، یه جورایی انگار به زور و ضرب نگه داشتن این چارچوب تعریف شده رو که شاید بیشتر به دلایل مشکلاتی که در پیش رو هست و همچنین وضعیت داخلی دو تا کشور و بگیم دو تا حکومت، البته تن فعلا دادن به این تفاهم تا بروند بشینند و توافق حاصل بکنند. اما همونجوری که گفتم، خود همین تفاهم هم بسیار پرمسئله و پرچالش هست. اینکه چقدر بتونن نگهش دارن و در این 60 روزی که تعیین کردن به توافق برسن، خب این خیلی جای تردید داره. بنابراین خیلی نمیشه روی این تفاهم اولیه حساب کرد، گرچه هر دو احتیاج دارن به اینکه فعلا این دوران رو بگذرونن و به یک راه حلی برسن. خب البته از نظر ما این نشستن دور میز بهتر از این است که بمب و موشک رو روی سر مردم بریزن. حالا باید دید که در این 60 روز با این همه تناقضی که وجود داره چطور میتونن از پس این ماجرا برمیان.
0: بله، مسئله بستن تنگه هرمز که از کلیدی ترین شاید ابزاری بود که جمهوری اسلامی استفاده کرد برای اینکه آمریکا رو به پای میز مذاکره بیاره. امروز ما شاهد خبری بودیم که عمان کلیدورهای رو باز کرده و تعداد کشتی‌هایی هم امروز عبور کردن از اون کلیدورها. سپاه اعلام کرد که اونها درست نیست و باید از مرز ما رد بشه و کنترل ما باشه. این به نوعی بازی رو و معادلات رو جابجا میکنه اگر این عمل صورت بگیره و تثبیت بشه. نظرتون چیه؟
1: بر این هم شکلی از ادامه همون جنگ هست دیگه، اینکه بتونن ابزارها رو از دست همدیگه در بیارن، ابزارهای فشار رو و ابزارهایی رو که طرف میتونه روش حساب بکنه برای اینکه فشار بیاره. طبعا این تلاش ادامه خواهد داشت به اشکال مختلف. خب این بستن تنگه هرمز روی حساب کتاب‌های آمریکا نبود، ولی خب جمهوری اسلامی این کار رو کرد و تونست با موفقیت این قضیه رو پیش برد، در حالی که حالا بدلی که آمریکا زد محاصره دریایی ایران بود که در این زورآزمایی کردن به هر حال به این نتیجه رسیدن که فعلا این رو باز کنه، اینم محاصره دریایی رو برداره. بنابراین این کشمکش همچنان ادامه خواهد داشت برای اینکه بتونن ابزارها رو از دست همدیگه در بیارن. و من هم فکر میکنم خود این تلاشی که در سوی عمان داره انجام میگیره برای این هست که بتونن حرکت جمهوری اسلامی رو در بستن تنگه هرمز خونسا بکنن، و اگر به هر صورت موفق بشن این کار رو بکنن، این رو از دست جمهوری اسلامی در خواهند آورد. باید عملا دید که چه خواهد شد و در نهایت این زورآزمایی به چه صورتی پایان میگیره.
0: با این تفاصیل وقتی اگه بخوام صحبت بکنیم و نگاه بکنیم به همین زورآزمایی که شما اشاره کردید، این ابزار اگر دست ایران خارج بشه، تنها موردی که حداقل میمونه الان تو این بحث مسئله موشکی هستش که اینها بتونن فشار بیارن. فکر میکنید این حرکت باعث میشه که دوباره جنگ متوقف شده آغاز بشه، یا فکر میکنید که به هر حال اینها تصمیم گرفتن که هر دو طرف بازی، البته هر سه طرف، اسرائیل که از این قضیه بسیار ناراضی است، بخوان به یک وضعیت پایدارتری برسه؟
1: خب این فقط همین یک مورد نیست، یعنی بحث موشکی نیست، حتی بر سر مسئله اتمی هم ظاهرا توافقات جدی هنوز حاصل نشده. یعنی از این طرف جمهوری اسلامی میگه نه، این جزء خطوط قرمز منه، من راجبش بحثی ندارم. از اون طرف ترامپ میگه نه، حل شده است، اینا هیچ وقت دیگه نمیتونن بروند به سمت بمب هسته‌ای و نمیدونم اصلا برنامه هسته‌ای نمیتونن. خلاص کشمکش در حد بسیار زیادی در این قسمت هم وجود داره. که اول سر صحبتام گفتم اینها تناقضاتی که دارن درون این حرکتی که شروع کردن بسیار زیاده. خب مسکوت گذاشتن مثلا فرض بیاریم نیابتی ها، مسکوت گذاشتن برنامه موشکی، اینا چیزهایی بوده که برای فعلا و ظاهرا آمریکا ازش عقب نشینی کردن، یه جورایی پذیرفته و صرف، حالا تا اونجایی که خودش داره میگه، صرفا در همین حد که روی برنامه هسته‌ای و تنگه هرمز بحث کنه پیش رفته. اگر به همین تمام بشه، خب طبعا نه تنها اسرائیل، بلکه کشورهای منطقه حوزه خلیج هم به همین صورت با این قضیه مشکل پیدا خواهند داشت، کما اینکه الان هم مشغول هستند و دارن با هم گفتگو میکنند و دیدار میذارند و برو بیا دارن برای که بتونن ببینن چه کار میتونن بکنن که این قضیه رو هم حل بکنن. در هر صورت اینها چیزهایی است که کم کم در جریان حرکت این ماجرا روشن خواهد شد. اگر چیزی جمهوری اسلامی رو وادار کنه که بماند دور میز، اون هم وضعیتی است که در داخل داره، وضعیتی که به هر حال بسیار برای جمهوری اسلامی ناگوار هست و اقتصاد از هم پاشیده، مردمی که به هر حال بارها و بارها دورخیز کردن برای اینکه تکلیف کار رو معلوم بکنن، اینا خطراتی است که به نظرم به طور جدی‌تر از حتی آمریکا و اسرائیل بالای سرش وجود داره. شاید به این معنا که فکر کنه راه گریزی هست در نشستن دور و میز و امتیاز بگیرند و امتیاز بدن، شاید به این معنا بتونن دوام بیارن.
0: اشاره به وضعیت ناگوار داخل کردید شما. ما قبل از جنگ هم با ابر بحران های زیادی روبرو بودیم، از مسئله آب و برق و وضعیت تورم و عرضم به حضورتون که محیط زیست و خیلی مسائل دیگه. الان که مسئله بیکاری به شدت روی قضیه حتی سایه افکنده، با زدن زیرساختهایی مثل فولاد و پتروشیمی و اینها، ما با یک موج وسیع از بیکاری و یک تورم بسیار وحشتناکی روبرو هستیم. تا چقدر به نظر شما، اصلا شما به دورخیز مردم اشاره کردید، تحمل خواهند کرد مردم این شرایط رو و تا چقدر جمهوری اسلامی توانمندی این رو داره که یک سری از این خواست ها رو برآورده کنه؟
1: مردم که توانشون همین الانش هم از حد گذشته، همین الانش هم یعنی در دیماه نشون دادن که این طاقت دیگه تاق شده و از کل این مشکلات و مسائلی که شما گفتی، از بیکاری و گرانی که واقعا داره ساعت به ساعت اضافه می شود و داره بیداد می کنه و موجب بسیاری از هنجاری های اجتماعی، آسیب های اجتماعی شده است و بیشتر هم خواهد شد، و تازه تبعاتش از این به بعد، یعنی در آینده نزدیکی، بیشتر خودش رو نشون میده. اینها از حد مردم واقعا خارج شده. شاید الان نگاه به این است که فضایی پیدا بشود برای اینکه بتونن این چیز رو بیرون بریزن، این شرایط سختی رو که برایشون حاکم شده بتونن یک جوری ابرازش کنن و بیان باز به خیابان. این چیزیش که حتی خود حکومت هم بهش اذعان داره که این حرکت در حال خواهد شد و این وضع نمیتونه قابل ادامه و قابل دوام باشه. این که آیا میتونه مشکل رو حل کنه، من بعید میدونم. حتی اگر امتیازاتی هم مثل گرفتن پول از همین تفاهم و از قرارداد احتمالی بعدی هم بتواند به دست بیاورد، مطمئناً بسیاری از چاله چوله هایی رو داره که اصولا نمیذاره به دست مردم برسه و برای مردم صرف بشود. ما بارها نشان دادن که اصولا مردم در پایین ترین رده لیستشون قرار دارن. اینه که این حد حدودی هم که از گرفتن پول صحبت کنه، 24 میلیارد دلار تا 50 میلیارد دلار فلان، اینها چیزی نیست که جواب این مشکلات رو بدهد و این قضیه همچنان ادامه خواهد داشت، مگر اینکه دست به یک نرمش قهرمانانه عمده‌ای بزند، یا چه میدونم جام زهری رو این بار خیلی پر و پیمان تر بنوشد که بتونه برای در سیستم جهانی اقتصاد حل بشه، راهش بدن یا چیزایی بتونه که البته این هم کوتاه، اولا که کوتاه مدت نیست، دوما که اصولا با هویت جمهوری اسلامی خانایی نداره و این به معنای نفی هویت و ماهیت چیزی به نام جمهوری اسلامی است. بسیار چیز سختی است، یعنی در حد یک سزاریان بسیار خونینی خواهد.
0: خب در این سزاریان بسیار خونین ما یک تحولی را در 18 و 19 دی ماه سال جاری مشاهده کردیم. تا چند به نظر شما این سزاریان گریبان مردم میگه، یا فکر میکنید این سزاریان از درون خود حاکمیت صورت میگیره؟
1: بله، اینی که من گفتم اشاره به خود حاکمیت در تغییر هویت و ماهیتشه. اینو من در توضیح به هر حال این استعاره رو به کار بردم، در توضیح این که اگر بخواد هم بسیار تن بدهد، بسیار نرمش قهرمانانه بکنه، یه جورایی مجبور از اون هویت خودش دست بکشه و این هم نمیتونه چیز باشه بدون درد سر بگذره. این هم طبعا همین الانش هم میبینیم که نیروهایی در همین حد تفاهم نامه هم جلوی همدیگه ایستادن، حالا یا برای سهم‌خواهی یا برای دفاع از اون چه که فکر میکنن جمهوری اسلامی برش استوار هست. در صورت در همین حد هم الان با هم درگیری دارند و اگر کار به اونجا برسه که بخوان برای حل اساسی این مشکل بشوند یک حکومت نرمالی مثل هر حکومت دیگری، اون موقع اون اتفاق خواهد افتاد و درگیری های بیشتری خواهند داشت.
0: این
1: اما در مورد مردم
0: بفرمایید. نه، در مورد مردم،
1: این در مورد مردم داستان دیگری است. مردم به هر حال راه خودشون رو خراب، خود 18 و 19 دی، حالا از عوامل متعددش بگذاریم که چطور به اون کشتار خونین رسید، در هر صورت نشون داد که مردم در حد بسیار زیادی مخالف هستند با وضعیت موجود و میدونن که باید برای حل این وضعیت باید تلاش بکنن، کوشش بکنن، اعتراض بکنن و این رو باز هم میبینن. هیچ امیدی به این که اصلاحی بشود، چیزی بشود، در مردم معترضی که تا به حال در میدان بودن وجود نداره.
0: بله آقای خندان، خب این برمیگرده یواشاش به موضوع بحث این گفتگوی ما که فضای سیاسی اجتماعی رو بررسی بکنیم. بعد نیست حالا توی این بحث یه نگاهی هم به تجارب همون 18 و 19 دی ماه داشته باشیم. به هر حال یک دوره‌ای در همین دوره خیلی اخیر ما شاهد این جنگ بودیم و بخشی از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و اپوزیسیون بلخص راست بسیار علاقمند بودن که این جنگ ادامه پیدا بکنه و فلسفه‌ش این بود که این جنگ میتونه به سرنگونی ختم بشه و به هر حال ما اون تاریخ فاجعه بار 18-19 رو هم تجربه کردیم. فضای سیاسی اجتماعی الان به چه شکله؟ ما اخیراً هم داریم میبینیم از اون موقع تا حالا اعدام‌هایی هم داره صورت میگیره، در واقع دستگیری ها و احکام صورت میگیره. آیا فکر میکنید که این اگر جنگ میبود ما میتونستیم، یعنی اونایی که مدافع جنگ بودن به نظر شما این حقانیت رو داشتن که از این مسیر حرکت کنن تا به تحول برسن یا نه؟
1: خب خود واقعیت نشان داد که جنگ نمیتونه راه حلی باشه برای اینکه معضل حکومت رو حل بکنه. نه اینکه بگیم هر جنگی و همه جنگ ها نمیتواند، دست کم این جنگ و شرایط ایران نشون داد که این کار انجام نشده، بخصوص در کشوری که جنبش های اجتماعی قوی داره و در بعضی موارد جنبش های اجتماعی نسبتا قوی داره، بارها و بارها آمده وسط جامعه مدنی، اگرچه جامعه مدنی قانونی و نمیدونم علنی نیست، ولی در هر صورت اون چی که بین خود مردم شکل گرفته یک جامعه مدنی قوی است، اینها رو داشته و اعتراض میکرده و اتفاقا شاید که نه، میتونیم بگیم یکی از دلایل این که این جنگ در گرفت یا حداقل از سوی حکومت بهش دامن زده شد همین جنبش قوی اجتماعی بود، چون این امکان و این فرصت رو میداد به حکومت که بتونه این جنبش رو پس برونه، بتونه سرکوب بکنه. همین الان این اعدامایی که میکنه تحت اون دیگه تحت عناوین چیزای قبلی نیست، نمیدونم تبلیغ علیه نظام، فعالیت نمیدونم ویرانگر علیه نظام، چه میدونم تبانیش، الان دیگه هر اکثر اتهاماتی که میزنه و میخواد اعدام بگیره میگه که همکاری با اسرائیل، همکاری با آمریکا، جاسوسی و اینجور چیزها، بنابراین داره از همون وضعیت در حقیقت، درسته که جنگش رو با آمریکا فعلا متوقف کرده ولی با مردم این جنگ رو همچنان داره ادامه میده و داره ازشون قربانی میگیره همچنان. این است که خود جنگ در اون وضعیتی که به وجود آمد عملا هم دیدیم که راه چاره‌ای برای جنبش سرنگونی طلب یا حتی رژیم چنج هم راه چاره‌ای نبود. خب به هر حال اون بخش راست اپوزیسیون یک دوره یک به اصطلاح محبوبیتی به دست آورد برای اینکه اومده بود گرده بازوشو نشون میداد و مردم فکر میکردن که خب با توجه به اینکه گرده بازوشو نشون داد میتونه لابد کاری بکنه، رفتن پشتش. ولی از اونجایی که نه تنها درایت لازم رو نداشتن در اینکه بتونن این نیروی رو که آورده بودن که بخشن، البته نه همش که در اثر چیز اونها نبود، ولی همون بخشایی هم که به دعوت اپوزیسیون راست و مشخصا رضا پهلوی آمده بودن به میدان، اونها هم الان دیگه از این بیشترشون نامید شدن از این. برای الان وضعیت اپوزیسیون راست در ذهنیت عمومی مردم اوضاع خوبی نداره. اون چه که به مردم هدیه دادن مرگ بود و نیستی.
0: خب این رو اگر بخوایم بست بدیم به هر حال اپوزیسیون چپ چطور؟ حالا این رو داریم میگیم چپ به معنای وسیع کلمش من دارم صحبت میکنم. به هر حال اینکه اونها کار اشتباه کردن خب یک بحثه، اینکه این ور چه کار کرد و به هر حال به نظر شما با شرایط فعلی چه چیزی باید تو دستور کار قرار بگیره و اینکه بتونیم از این شرایط رهایی پیدا بکنیم.
1: شب یک وضعیت پارادوکسیکالی داره در اصل. شعارهایی که مردم میدهند، خواسته هایی که مردم دارند، چشماندازی که برای خودشون ترسیم کردن، من وقتی میگم مردم، اون مردم معترض رو میگم، نه همه مردم رو، اون بخشی از مردم که در جامعه مدنی جمع شدن، اون بخشی از مردم که برای خودشون تحت عنوان NGO، تحت عنوان نمیدونم طرفداران فلان مثلا محیط زیست، همه اونهایی که جمع شدن به طور جمعی کار میکنن و معترض هستن و تشکیلات هایی رو راه انداختن، اون جمعی از مردم معترض، اینها شعارهایی که میدن، خواسته هایی که دارن چپه، برابری زن و مرد یا نمیدونم حقوق، خواستار حقوق بیشتر شدن حقوق کارگران، همه اون خواسته هایی که دارن، لغو اعدام، همه خواسته هایی که دارن خواسته های چپ. اما اینجا اون تشکل و سازماندهی که لازم هست رو متاسفانه چپ نداره یا در حد تعیین کننده و معنیداری در میون مردم نداره، با اینکه تونسته و هر صورت شعارهای خودش رو جا بندازه ولی عملا تشکلی نتونسته ایجاد بکنه. این اون حالت پارادوکسالی که میگم این قضیه هست. و یک جای مردم به توانایی احتیاج دارن، دیگه به حرفای خوب زیاد گوش نمی کنن. میگن که تو چقدر میتونی این کار رو انجام بدی. دقیقا رضا پهلوی هم وقتی آمد شروع کرد که مردم رو دعوت بکنه همین کار رو میکرد، یعنی سعی میکرد بگه که من با سیاستمدارای گنده دنیا هستم، من اونا از من حمایت میکنن، که البته خب بسیاریش هم دروغ بود، ولی یا چه میدونم 50,000 نفر 150,000 نفر ریزشی هستن، 50,000 نفر دارم نیروی چیز ما در چیزهای نظامی داریم و از اینجور چیزها رو در حقیقت داشت میگفت من توانایی این تغییر رو دارم. در حقیقت مردم به این توانایی که البته دروغین بود، مردم جذب این توانایی شدن. در اینجور مواقع خب چپ معمولا مشغول، همچنان مشغول حرف زدن هست، همچنان مشغول توضیح دادن هست، در حالی که این در این جور مواقع، در این پاره های از تاریخ باید گرده بازو نشون داد، باید توانایی نشون داد که تو چقدر میتونی عوض بکنی. اینه که مردم خب متاسفانه نبوده، یا میتونیم بگیم در حد زیادی نبوده. این ضعفیش که خب در طی سالها همواره وجود داشته. خب البته چیز اصلیش هم همین سرکوب‌های وحشتناک بوده. با این حال اون جریانی که بتواند، اون جریان چپ که بتواند به رغم وضعیت موجود کاری بکند، خب باید دید واقعا یه چنین چیزی ممکن میشه یا نه.
0: اگر یک بررسی به این گفتمان امروز ما داشته باشیم، خب ما پذیرفتیم که مسئله تورم هست، مسئله بیکاری هست، مسئله نیازمندی های جامعه هست، گفتیم که جمهوری اسلامی توانمندی یا اینکه در اولویتش نیست که خواست مردم رو برآورده کنه، و گفتیم که مردم دنبال یک شرایطی میگردن که چندین بارم خیز برداشتن که تکلیف رو روشن کنن. بحث اعدام ها هم اشاره شد بهش، دستگیری های به اتهام های جاسوسی و غیره هم گفته شد. الان فضای سیاسی رو به عنوان یک فرد روشنفکر جامعه چگونه ارزیابی میکنید و که بعد ببینیم نیازمندی های جلوی این جامعه ای که شما تعریف میکردید چه ها هستن که بتونه از این فضا عبور بکنه.
1: ببینید اگر بخوام در یک کلمه وضعیت فعلی رو، وضعیت جوی که بیشتر حاکم هست بر جامعه رو بگم، میتونم با یک کلمه انتظار توصیفش بکنم. خب این کلمه خیلی شاید کمه، اما فکر میکنم که این حالت انتظار چیزیست که در بین مردم هست و یک معنیش این هست که ناامید نیستند از اینکه بشود کاری کرد، اگرچه هنوز اون پتانسیل قبل از این جنگ رو به دست نیاوردن و زیر بار این گرانی دارن واقعا له میشن مردم و بسیار تأسف برانگیز است. اما این حالت انتظار که بخشی نشانگر امیدی است که هنوز اون ته دلها وجود داره و من فکر میکنم که اگر اتفاقات اجتماعی فرصت بدهد این اتفاق باز پیش خواهد آمد، این اعتراضات دوباره پیدا خواهد شد از این چیز هست. اما خب فضایی که جمهوری اسلامی درست کرده به ویژه با استفاده از وضعیت جنگی و حالت سرکوبگرانه شدیدی است، همین الان مثلا بسیاری از سیمکارت ها رو قطع میکنن. میخوام بگم که بخشی از این سرکوب ها علنی است، کاملا مشخصه، یک کشایی رو میگیرن، یک کشایی رو زندان میبرن، یک کشایی رو نمیدونم اعدام میکنن، همه اینا چیزهاییش که ما علنا داریم میبینیم، ولی یه بخش های از این سرکوب اصولا دیده نمیشه. مثلا همین سیمکارت ها، طرف یه پستی گذاشته در یک جایی و سیمکارتشو قطع میکنن و الان هم با توجه اینکه بخش زیادی از زندگی در گروه داشتن گوشی و سیمکارت و اینها هست و اوضاع بسیار بدی برای بسیاری از مردم به این طریق انجام، اما خب این یک کشمکش اجتماعی است، این چیز خیلی شاید بگیم غیر عادی به یک معنا نباشه، این کشمکش وجود داره. طبعا مردم هم روز خودش و در زمان خودش بدلهاشون رو خواهند زد.
0: اگه بخوایم به حال بحث امروز رو جمع بندی بکنیم، ما بعد از این اتفاقاتی که صورت گرفت همین اخیراً شاهد اعتراضاتی بودیم از سوی دانش آموزان در رابطه با مسئله کنکور، ما شاهد اعتراضات بازنشستگان بودیم برای خواستهاشون و احتمالاً خواستهای دیگه و اعتراضات صنفی سیاسی دیگه هم صورت میگیره. به دانشگاه هم قطعاً اینطور میشه، هرچند که همین چند روز پیش هم صحبت شد که چندین نفر از دانشجویان اخراج شدن و یا محروم التحصیل شدن به خاطر اعتراضاتشون، یعنی به نوعی یک کش و قوسی همچنان بین سیستم حاکم و جامعه درگیره. جامعه‌ای که 18 و 19 دی رو پشت سر میگذاره، الان چه چیزی نیازمند این جامعه است؟ چه چیزی کم کم داره که نیروهایی که به هر حال قرار پیش قراولان اون باشن بتونن از دید شما پیاده بکنن تا ما تجربه‌ای رو که داشتیم، تجربه بدی رو که داشتیم رو تکرار نکنیم و بتونیم به یک دستاوردهای بهتری نائل بشیم؟
1: خب به هر حال بایستی فرجه‌ای داد به این وضعیت تا مردم خودشون رو کم کم، هر چقدر که از فضای جنگی دورتر میشیم به اون فضای اعتراضی نزدیکتر میشیم. همین الان که شما اشاره کردید، خب بازنشستگان اعتراضشون آوردن به خیابون، دانشجوها، دانش آموزها، این اینا بارقه هاییست از اینکه به هر حال این جنبش همچنان زنده است، همچنان منتظره و همچنان شاید به یک معنا بتونیم بگیم به لحاظ استعاری اصلا پشت در نشسته و منتظر هست که فضای به هرچی از این فضای جنگی دور بشویم و هر چقدر این فضای جنگی دور بشیم، خواهناها به اون فضای اعتراضی رو بیشتر خواهیم دید و بیشتر مشاهده خواهیم کرد. طبعا تشکل‌هایی که وجود داشتن مجددا شکل خواهد گرفت، الان شاید حتی به صورت باشند به نوعی، ولی اونها هم شکل خواهند گرفت و با توجه به تجاربی که در این دورهای گذشته موجود بوده به وجود آمده، اینها به نظرم میتونه حرکت‌های بهتری انجام بشه. به نظرم نیروهایی که شما حالا بهش گفتید پیش قرابل، روشن فکران مترقی، کسانی که در هر صورت میتونن اعتباری بین مردم دارن، میتونن خط و ربطی ایجاد بکنن، وجود بیارن، اینها با توجه به همه این مسائلی که پیش آمده طبعا راه حلهایی خواهند داد و به ویژه که با گذشت زمان و با توجه به وضعیتی که الان خود حاکمیت داره، این آشفتگی که درش به وجود آمده، این ضعفی که در هر صورت این جنگ بهش تحمیل کرده، این هم در نتیجه کار بی تاثیر نخواهد بود.
0: آقای خانم، در پایان به نظر شما خارج از کشور چیکار میتونه بکنه برای کمک به این مسیر؟
1: خب این البته چیز مشکلی است واقعا پاسخ دادن بهش. من فکر کنم خارج کشور در اصل اول حمایت از جنبش های داخلی است، جنبش های مترقی داخل کشور هست. اینکه اینجا اگر خیلی نمیتوان حرف زد، اونا میتونن زبان مردمی باشند که اینجا دست هاشون بسته است، زبانشون به نوعی بسته است، برانگیختن کل دنیا، افکار عمومی دنیا در حمایت از مردم ایران، در حمایت از خواسته های مترقی مردم ایران. اینها این کارهاییش که کار به هر حال زیاد هست، میگیم شما بتونید دنیای رو بیاری پشت مردم، خودش خیلی قدم مهمی است. روشنگری ها، همه این کارهایی است که خبررسانی ها، روشنگری، همه اینها کارهایی است که میتونن به هر نیروهای بیرون از کشور انجام بدهن که خودش بسیار کارهای مهم و موثر. این کارها هم البته خیلی جاها کردن، خیلی آکشن ها گذاشتن، نمیدونم تظاهرات ها داشتن، تلویزیون هاشون، نمیدونم رادیو هاشون، همه اینها کارهایی بودی کردن و این بار البته بایستی که با دقت بیشتر و همت بیشتری انجام بگیرم.
0: بسیار متشکر از شما. فضای سیاسی اجتماعی در دوران پسا جنگ موضوع گفتگوی ما با آقای رضا خندان بود. از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
1: عشقم خیلی از شما.
2: شنونده رادیو پیام هستین. رادیو پیام روزهای شنبه از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هلیفکس کانادا، 10 شب تهران، به مدت 2 ساعت روی آنتن میره. این برنامه را روی طول موج FM 88.1 در شهر هلیفکس و یا از طریق وبسایت رادیو پیام، radiopayam.ca، radiopayam.ca می توانید بشنوید. برای دیدن مصاحبه های ما از کانال یوتیوب ما میتونید دیدن کنید، youtube.com خط مورب رادیو پیام کانادا. اگر از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک هستید، رادیو پیام کانادا و رادیو پیام کانادا 2 صفحه های مخصوص ما هستن. اگر خواهان رسیدن فایل صوتی برنامه هستین، لطفاً از طریق وبسایت ما صفحه تماس با ما با ما ارتباط بگیرید تا فایل صوتی رو برایتان ارسال کنیم. لطفاً طول موج و ساعت برنامه رو به دوستان و آشنایان خودتون بگین و خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو برامون ارسال کنید. با ما باشید با رادیو پیام.
3: آغاز مذاکرات ایران و آمریکا و ایران پسا جنگ، گفتگوی ما با عباس ولی رحمان

0: هر سه شما آقایون سپاسگزارم که وقت دادید که امروز در خدمتتون باشیم. امروز یک شنبه آغاز مذاکرات بین ایران و آمریکا در سوئیس بود شروع شده که قطر و پاکستان هم به عنوان میانجی در آن شرکت کردند. آقای ولی، به طور مختصر شرایط رو به چه شکل می‌بینید، مخصوصا با طرح اون 10 ماده‌ای که به هر حال توافق شد بین رؤسای ایران و آمریکا؟ به نظر شما مسیر این مذاکرات به کجا ختم خواهد شد؟ چون صحبت هم هست که در 60 روز این صورت بگیره، در صورتی که واقعی نیست. 60 روز با این پیچیدگی موضوع نمیدونم تا چقدر میتونه عملی باشه. بفرمایید.
1: به نظر من در این مسئله 60 روز فکر نمی کنم یعنی یک چارچوب زمانی واقع بینانه ای باشه، به علت ابهاماتی که وجود داره هم در موضع آمریکا و هم در موضع ایران. تا به حال واقعا من ندیدم یعنی بحثایی رو که بگن که دقیقاً مسائل مورد بحث چی هست، یعنی ادعاهایی که آمریکا کرده با ادعاهایی که ایران کرده در بیشتر مواقع با هم همخوانی نداشته و این نشون میده که هر دو طرف تحت فشار هستن به علت مشکلاتی که در سیاست داخلی وجود داره. در مورد ایران ما میدونیم که مسئله اصلی به اصطلاح مبارزه قدرت در بلوک قدرت بین جناح‌های متفاوت هست که روی مسئله سازش با آمریکا که در واقع به نوعی یعنی تصمیم گیری به روی بر تغییرات ممکن بر هویتی است که جمهوری اسلامی در این 47 سال برای خودش 48 سال برای خودش ساخته، روی مسئله جنگ و دعواست. همین ما دیروز دیدیم که مثلا یکی از معاونین صدا و سیما استعفا داد به علت
0: محمود نبوی.
1: بله، بحثی که شده بود. در مورد آمریکا مسئله به این سادگی نیست. ترامپ تحت فشار خیلی زیادی هست الان، دامنه این فشار به افکار عمومی کشیده شده و به این میگن برحال تمام تقاضاهای یعنی درخواستا و مطالباتی که آمریکا داشت و به خاطر همون نام یا اساسا به دلیل همون به خاطر نام وارد جنگ با ایران شد، تقریبا هیچ کدوم برآورده نشده و الان این مذاکرات روی مسائلی هست که در طول جنگ به وجود اومد، نه مسائلی که به خاطرش جنگ صورت گرفت. و این هم در جناح خود آقای ترامپ بین جمهوری خواها و در طرفداران ماگا، یعنی اونایی که یعنی به این آمریکا رو دوباره به عظمت برسون، اونا منتقدین بزرگ هستن. از طرفی به علت این که ترامپ بتونه وارد یک همچین تفاهم نامه ای تفاهمی با ایران بشه، خب تا حد زیادی اسرائیل را به حاشیه رونده در شرایط فعلی و این باعث ناخشنودی این لابی اسرائیل در آمریکا شده و طرفداران اسرائیل در ساختار سیاسی آمریکا که بسیار قوی هستند، اونا هم ناخشنودی خودشون از این یعنی ابراز کردن. یعنی ترامپ از این بابت بسیار تحت فشاره. حتی ببینیم که اروپایی هم که الان خودشون میخوان وارد عمل بشن برای مدیریت به اصطلاح تنگه هرمز، وسایل به اصطلاح حمل و نقل در اونجا، اون نشون میده که اونا هم معتقدن که ترامپ در این مذاکرات موفق نبوده و باید از سیاست انزوایی خودشون در مورد این جنگ دست بکشن و وارد بشن. من فکر میکنم چون هر دو طرف تحت فشار هستن که ایران درست این مسئله جناح و دعوای جناح هست، ولی ایران ما همه میدونیم که یک در یک بحران نه فقط اقتصادی، در یک بحران سیستمی، یعنی اوورال تمام سیستم دچار بحران هستش و اساسا لازم هست که از یعنی در اینجا یک تغییرات صورت بگیره که بتونم به ادامه بدم به.
0: خب اجازه بده آقای ولی این بحث رو روی قسمت دوم ببریم که این تغییراتی که قرار صورت بگیره، اولا اینکه تو چقدر تو هم اشاره هم داشتید که اون آقای محمود نووی که رئیس امنیت کمیسیون امنیت ملی مجلس هست،
1: معاون رئیس
0: بله مذرم مرسی. خب برای اینا نشانه هایی از فشارهایی که برای جناح مخالف این مذاکرات دارن، یعنی باید ببینیم برای به چه شکل میرسه. آیه حسین زاده، برای علی‌رغم تمام شعارهایی که داده شد، ایران مستقیما رفته نشسته پای میز مذاکره با آمریکا و مسئله لبنان الان یکی از محوری ترین موضوعاتی است که اینها در دستور گذاشتن. خیلی هم نقد کردن که اصلا مسئله حقوق بشر در این قضایا نیست، یعنی اون زاویه دیدی که آمریکا مطرح میکرد در اوائل جنگ 40 روزه که ما میخوایم عوض کنیم، تغییر بدیم، نمیدونم مردم رو از دست این رژیم نجات بدیم، عملا به حاشیه رفت و موضوع چیز دیگه یه. تحلیل شما رو بشنویم.
2: سلام به شما و مهمانان برنامه و بینندگان و شنوندگان عزیز. همونطور که اشاره شد، اول اینو بگم این 60 روزی که پیش بینی کردم قطعا به نظرم واقع بینانه نیست. خودشونم پیش بینی کردن در متن که میخوان تمدیدش بکنن. اما شما به درست اشاره داشتین، دولت ترامپ و آمریکا با محاسبات دیگه ای وارد این کشمکش این جنگ شد. دنبال یه جنگ سریعی بود یا جمهوری اسلامی تماما تسلیم بشه و شروط اونو قبول کنه تا طبق اون وعده هایی که نتانیاهو داده بود یه تغییراتی در ساختار قدرت سیاسی ایران به وجود بیاد، حتی کشته شدن خامنه ای به این کمک نکرد. به اون معنا دولت ترامپ به اهدافش نرسید در این جنگ.

0: این تنفس که حتی در این مورد لازمه. بخشی از دلایلی که دولت ترامپ احتیاج داشت به این تفاهم نامه آقای ولی بهش اشاره کرد، به ویژه یه فاکتور دیگه یون باید بهش اضافه کنیم، این انتخابات میان دوره ای که در پیش در ماه نوامبر برای کنگره، خود اونم یه فاکتور مهمیه که در محاسبات دولت کنونی آمریکا وارد شده. موقعیت حزب جمهوری خواه به طور واقعی تضعیف شده. جمهوری اسلامی هم علی رغم تبلیغاتی که میکنن به ویژه خودشون و محور مقاومتی ها که گویا پیروز این ماجرا هستن، به نظرم زیادم پیروز نیستن. اما خب اون درجه ای که دولت ترامپ تو مخمصه قرار گرفت، شاید اونا به اون درجه قرار نگرفته بودن، چون این اهرم تنگه هرمز یه امکانی بود، امکانی به اونها داد که به هر حال هم بر تبعاتش بر اقتصاد جهانی تأثیر بذاره، شکافای سیاسی حتی در بلوک غرب بین خود دولت آمریکا و اروپایی ها و دولت های ناتویی رو بیشتر بکنه، چون در اون جنگ هرچه ترامپ از اونا کمک خواست بهش کمک نکردن. کشورهای حومه خلیج و کشورهای عربی تحت فشار قرار گرفتن. اما جمهوری اسلامی هم اولا هم ضربات سنگینی خورد، هم با تهدیدهای بزرگتری هم روبرو بود. خب به نفعش بود بیاد پای این سازش و به زعم خودشون فکر میکنن الان دارن امتیازات میتونن امتیازات بگیرن. راستش همین لایحه یا این تفاهمنامه چهارده بندی اونجوری که من دیدم کاخ سفید منتشرش کرده، در تصویر اولیه به طور واقعی امتیازات زیادی برای جمهوری اسلامی در نظر گرفتن، از جمله همین ماجرای لبنان. یعنی به رسمیت شناسی اون نفوذ کلام جمهوری اسلامی از جانب دولت آمریکا که مثلا در لبنان هم به حال طبق به حال سرنوشت لبنان و جنگ در لبنان و جنوب لبنان بین اسرائیل و حزب الله گره بخوره، خود این امتیازی برای جمهوری اسلامی.
1: اینو ما دوست دارم یه مقدار حالا بیشتر بشکافیم که اصلا لبنان چون برای خیلی سوال است که حالا تو دور بعدی هم اگر آقای ولی هم خواستن اشاره کنن که چرا لبنان اهمیت داره، یعنی چرا باید این توافق و این قضايا وصل بشه به یک چیزی که احتمال نیست. شاید حداقل تصویر من بود که بزرگ کردن مسئله لبنان باعث میشه که تمرکز روی مسئله اتمی و موشکی به حاشیه بره. نمیدونیم آقای لاجوردی نظر شما توی این مسئله چیه؟ به هر حال آقای حسینزاده اشاره داشتن که جمهوری اسلامی به نوعی امتیازاتی گرفته، ولی همین که حداقل موندن و از بین نرفتن و تونستن در مقابل آمریکا و اسرائیل به هر شکل دوام بیارن و ببرنشون و حداقل حاشیه بذارن، اسرائیل و آمریکا هم پای میز مذاکره ببرن، به نظر شما یک برد برای جمهوری اسلامی به حساب نمیاد؟
2: بله، اجازه بدید بگم خوشحالم که در خدمتتون و دوستان هستم. اگر به حساب برد برای جمهوری اسلامی بخوایم بگذاریم، من برمیگردم به کیریلو دمنه، جایی میگه که سود فراوان دارد و ضرر جان، یعنی این که به هر حال ممکنه که خیلی اتفاقات بدی هم پشت این ماجرا بیفته. اگر در این موقعیت بخوایم بررسی بکنیم که به درستی تمام جوانب رو جناب ولی جناب حسینزاده مطرح کردند در این زمینه، ولی یه سری مسائل ریستری رو شاید که اگر اجازه بدید من فهرستوار بهش اشاره بکنم. یکی این که اگر بحث رو در ایران نگاه بکنیم، بحث پوزیسیون، بحث حکومت یک قسمت، بحث اپوزیسیون قسمت دوم. بحث قسمت اول که حکومت، به هر حال همونطوری که جناب ولی هم به درستی در موردش صحبت کردن، بحث اختلاف جناحی بسیار بسیار شدیده که من باورم بر اینه که در نهایت همونطوری که از صد و اندی سال پیش به این طرف همیشه حرف آخر رو در ایران یکی زده چه رضا شاه بوده، چه محمد رضا شاه، چه مصدق، چه خمینی و خامنه ای، باید

0: یک نفر حرف آخر رو بزنه و اون حرف آخر رو به نظر من در نهایت کودتای اوریان سپاه و یک نفر از اون بالا خواهد زد که تکلیف رو روشن بکنه، همونطوری که آقای ترامپ میگه من میخوام با یه نفر صحبت بکنم. ولی قسمت دومش مشکل اپوزیسیونه که بحث خیلی خیلی گسترده ایه.
1: اون اجازه میندازیم برای دور بعد.
0: حتما من میخوام همین اتفاقا بگم که باید باشه برای یه مرحله دیگه. ولی در رابطه با خارج از ایران بحث کشورهای منطقه رو باید نگاه بهش بکنیم، بحث پیمان ابراهیم رو باید بهش نگاه بکنیم، آینده اسرائیل رو در منطقه باید نگاه بکنیم و در نهایت به مسئله ترامپ برگردیم که این همه چی رو قبول کردن یکی به دلایل همین چند روز آینده 250 سال امریکا و مسابقات جهانی ورزشی در اونجاست. تصورم بر اینه که خیلی خیلی غیر قابل پیشبینیه، خیلی شکننده است و باور بر اینه که در همین 60 روز هم کار به جایی نرسه، همونطوری که دیدیم دیشب باز دوباره بحث انسداد تنگه هرمز و غیره و غیره به وجود آمد. مسائلی که مطرح کردید همونطوری که عرض کردم خیلی گسترده است و باید مراحلی پیش بیاد که ریز بهش وارد شد.
1: حتما من یه توضیح بدم که آقای لاجوردی احتمالا زودتر برنامه رو ترک خواهند کرد. در ابتدا من تشکرم بکنم که برای با زیغ وقتم این فرصت دادن که به ما بپیوندن. آقای ولی تنگه هرمز رو دیروزم اعلام کردن میخوایم ببندیم. اشاره که آقای لاجوردی داشتن روی مسئله کشورهای منطقه، خب الان قطر هم علی‌رغم اینکه کلی هم موشک باران شد و الان نقش مثبتی رو بازی کرد در این رابطه، مثبت به معنای ارتباط بین این قضایای به هر حال مذاکرات، ولی لبنان چرا اینقدر مهمه؟
2: لبنان مهمه برای اینکه یکی از یعنی اهداف اساسی این جنگ، به خصوص حالا این جنگ در واقع برگردیم ریشه هاش به 7 اکتبر 2023 برمیگرده، توجه کنید یکی از اهداف اساسی این جنگ این بوده که به سلونج که عمق استراتژیک ایران را بسیار محدود بکنه، یعنی این عمق استراتژیک ایران رسیده بوده به جنوب لبنان، به یمن، به بخشای عمده از عراق، سوریه. اینا الان ببینید جایی که مونده، سوریه از دست رفته، فعلا از دست رفته، حوثی ها تحت فشار هستن، توجه میکنی عراق الان زیر معامله است، ترکیه مدعی بزرگی شده و منتظره که خلایی که به وجود بیاد با خروج ایران پر بکنه، مثل همون کاری که در سوریه کرد. لبنان مونده، توجه میکنید لبنان برای ایران خیلی مهمه، برای اینکه این مسئله از نظر ایدئولوژیک هم برای ایران خیلی مهمه، به علت حزب الله اینا. و ایران میخواد نشون بده که استراتژی محدود کردن عمق استراتژیکش شکست خورده، توجه میکنی یکی از شکستهایی که یعنی ایران میخواد نشون بده که استراتژیک آمریکا و اسرائیل شکست کنه، که این در منطقه حضور داره و میخواد بگه حضور قوی تر هم هست. البته اینجا یعنی اگر این جنگ نگاه کنیم، تا به حال خیلی ها گفتن، به نظرم درستم گفتن، اگر آمریکا و اسرائیل جنگ را از نظر نظامی بردن، به علت اشتباهاتی که ترامپ کرد به خصوص در مورد یعنی جنگ و اداره جنگ، مدیریت جنگ، نه فقط ابهام استراتژیک بود، مدیریت جنگ، یعنی بسیار به نظر من و به نظر کسایی که دانش استراتژیک جنگ را دارن، اینی که یعنی چیز کرد، ولی الان سبب شد به جای فقط مسئله وقتی مشکل فقط بمب اتم و درست کردن و الان مسئله تنگه هرمز یک مشکل بزرگتر شده و اینا در حقیقت دو دستی تقدیم ایران کرد. توجه میکنه. و الان ایران با این داره روی لبنان معامله میکنه و عملا نشون میده که میتونه اینقدر فشار بیاره که مذاکراتی که بین حکومت لبنان و اسرائیل در جریان هسته اینا به حاشیه رونده و آمریکا رو مجبور کرده که به این مسئله بیشتر و اهمیت بده تا اون مذاکرات. این به نظر من ادامه این حرف است که ایران بده. و لبنان یعنی برای ایران بسیار مهمه از نظر اینکه نشون بده که این جنگ نتونسته عمق استراتژیک
1: ایران الان
2: حضور داشته باشه.
1: الان به هر حال آمریکا رو پای میز مذاکره برده، خودش خیلی مهمه. سر به هر حال اون قضیه که سر ما رو هم بزنیم اینا میرن، عملا به جای نرسید.
2: اصلا وارد کردن لبنان در اجندای مذاکرات قدرت ایران میرسونه
1: در این خودش به نوعی هستش. آقای حسین زاده، تا چند به نظر شما ایران میتونه که حزب الله رو به اون چارچوبی که ما میشناسیم به عنوان یک پراکسی، چون اتفاقا ما دیروز یک برنامه دیگه ای داشتیم، یکی از مهمانان شدیداً مخالفت کرد از اینکه ما اینو پراکسی بنامیم، به این معنا که میگفتش که لبنان چنان تنیده، حزب الله در لبنان چنان تنیده و قدرت اقتصادی سیاسی داره که اصلا نیازی نیست که ایران بخواد آنقدر هم کمکش بکنه. ولی به هر حال ایران تونسته مسئله لبنان رو در اجندا بگنجونه و بحث راجبش صورت بگیره و عملا اسرائیل رو تحت فشار خیلی جدی قرار بده. بشنیم نظر شما.
3: برای نکته ای که اضافه کنم به بحث قبلیم، خود اسرائیل تو این ماجرا به طور واقعی یه بازنده مهمه در این پروسه مذاکرات و رسیدن به این تفاهم تماما با حاشیه رونده شد. الان مسئله لبنان و حزب الله مزید بر علت شده علیه اسرائیل و حساسیت اسرائیل رو هم میبینیم. علاوه بر نکاتی که اضافه شد، به نظرم جمهوری اسلامی هم عاقبت از سالها قبل شکل داده بود به این محور مقاومت. یه پایه اصلی این محور مقاومت اسلامیش در خاورمیانه حزب الله بود. حزب الله اولا خودش یه پایه اجتماعی داره، اما به طور واقعی من فکر میکنم میتونیم به عنوان نیابتی جمهوری اسلامی ازش حرف بزنیم. اینو خود حسن نصرالله از آن داشت، میگفت ما آخرین ریال همه امکاناتمون رو از جمهوری اسلامی داریم میگیریم. اینو با صراحت گفت، حزب الله رو بدون جمهوری اسلامی، بدون حمایت‌های جمهوری اسلامی از روز اول تا به حال نمیشه تصور کرد در این ابعاد. من فکر کنم جمهوری اسلامی کماکان تلاش میکنه با وجود اینکه محور مقاومت بعد از 7 اکتبر ضربات سنگینی خورد، تا اونجایی که میتونه اینو حفظ کنه، اونم اهرم امتیازگیری اون هست در سطح خاورمیانه. من فکر میکنم از این زاویه کماکان مسئله لبنان و حزب الله برای جمهوری اسلامی مهمه. اما حزب الله من فکر کنم به موقعیت قبل از 7 اکتبر بر نمیگرده، اونم ضربه خودشو خورده. همین الان دولت لبنان و امریکا و اینا مذاکراتی رو دارن برای حتی کنترل بیشتر بر خود حزب الله یا اون ادعایی که میکنن خلع سلاح. اینو بعید میدونن به این آسونی بتونن در یه پروسه سرراست به خلع سلاح برسن. میبینیم هم جمهوری اسلامی پشتشه، هم خودش نیروی معینی داره. و در آخر میخوام در این بخش اینو بگم، به نظرم کلن این جنگ اخیر باعث شد موقعیتی که پیش اومده، اون طرح خاورمیانه جدیدی که آمریکا و اسرائیل ادعاشو داشتن، در این حال بر اساس اون طرح ابراهیمی که داشتن اسرائیل آمریکا با بعضی از کشورهای عربی، این الان با مانع جدی از یه طرف روبرو شده. طرف مقابلم محور مقاومت خود جمهوری اسلامی و هلال شیعی که میخواست، اونم مثل گذشته نمونده، یعنی اونم ضربه خورده، اونم با مانع جدی روبرو شده. نتیجه این اوضاع اینه به نظرم یه بی‌ثباتی بیشتری به خود خاورمیانه تحمیل میشه. اینطوری نیست گویا اینا اگه در این تفاهم نامه به نهایتا به سازش پایداری برسن، گویا ثبات خیلی ماندگاری در خاورمیانه ایجاد میشه. خود این پروسه به نظرم پیچیده است، نه تنها دو ماهه، چند ماه هم من فکر نمی کنم به اون نتایج مورد نظر دو طرفشون برسن، به ویژه اسرائیل که ناراضی و مشتوانی های خودشو در این ماجرا داره. این اون وضعیتیه و اون چشماندازیه که یه بی‌ثباتی بیشتر در خاورمیانه.
1: بله، حالا جوری بحث بی‌ثباتی بیشتر هست. آمریکا حتی پیشنهاد کرده بود که الشهر از سوریه برن و با حزب الله درگیر بشن که احتمالاً کم خرجتره برای اسرائیل و برای خود آمریکا، ولی معلوم نیست که تا چند عملی باشه. به نظر شما الان با شرایطی که پیش اومده، که بخوایم این بحث حداقل منطقه‌ای رو ببندیم و یه مقدار بیشتر روی خود ایران تمرکز بکنیم، اسرائیل به عنوان یک پای این قضیه، به هر حال خیلی معتقدن که این جنگ توسط اسرائیل و با پروپاگاندا و فشارهایی که اسرائیل روی آمریکا آورد در واقع آغاز شد، به توضیحاتی داد، اطلاعات غلطی داد و گفت این جنگ سریع انجام میشه. احتمالا اون صحبتی هم که آقای ولی اشاره داشتن به این که استراتژی و مدیریت جنگ غلط بود، شاید بر اساس اطلاعات به هر حال نادرستی هم بود که اسرائیل مطرح کرد، ولی عملا خارج شد و به انزوا رفت و خیلی هم از این موضوع ناراحت هستن.
0: ملاحظه بکنید، اجازه بدید که اسم لبنان رو عوض بکنیم، اسم لبنان رو بذاریم فلسطین، به این معنا که بگیم که بحث اصلی بحث تشکیل کشور فلسطینه. به این معنا اگر نگاه به قضیه بکنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی در اینجا از دو طرف داره وارد حمایت از حزب الله و حماس و غیره و غیره میشه. یکیش بحث استراتژیکه که میخواد که بغل دست اسرائیل قرار بگیره، یکیش بحث ایدئولوژیکه که میخواد که تو جهان اسلام ایران شیعی اولینی باشه که برای کشور مستقل فلسطین اقدام کرده. مسئله در اینجا به نظر من در قسمت اولش طبیعی است که بزرگترین دشمنش اسرائیله و نمیخواد که ایران بغل دستش قرار بگیره، چون اگر که توی همین دو هفته پیش، شاید دقیقا تاریخش رو نمیدونم، وزیر دفاع و جنگ اسرائیل که عوض شد، حرفی رو که زد خیلی حرف عجیب و غریبی است دیگه. میگه ما از 23 به این طرف هنوز نتونستیم حماس رو شکست بدیم، یعنی حماس هنوز وجود داره، پس طبیعتا حزب الله وجود داره، پس طبیعتا جمهوری اسلامی وجود داره. بحث رو اینطوری نگاه بکنیم که این اختلافی که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی هست چگونه باید حل بشه. در عربستان نگاه بکنیم، عربستان شرط پیوستن به پیمان ابراهیم رو میگه کشور فلسطین و دیگر کشورها این امکان رو ندارن که جز این حرف بزنن، اگرچه به پیمان ابراهیم چند تا پیوستن. فکر میکنم که مسئله رو اگر که همونطوری که اول عرضم خدمتون گفتم بحث فلسطین رو مطرح بکنیم به جای لبنان، همه مسائل زودتر بیشتر حل میشه. اختلافی که الان کوتاه مدت، البته خیلی خیلی کوتاه مدت، بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو به وجود آمده و درصد بسیار بسیار کمی ممکنه که به از بین رفتن نتانیاهو از نخست وزیری هم بیانجامه، چه آینده‌ای رو برای امریکا و اسرائیل و به تبع اون برای منطقه به وجود خواهد آورد. من باورم بر اینه که اگر یک همچین اتفاقی بیفته، به یک باره شکل ماجرا کلن عوض میشه، یعنی جایگاه ایران که تا تو این 47 سال گذشته همیشه زیر ضرب و شتم بوده، جایگاه واقعی خودش رو میتونه پیدا بکنه و اون ترس مردم از بین بره برای از بین بردن ایران از طرف بمباران‌های اسرائیل. فقط یک نکته رو اضافه اشاره بکنم که در یکی از این تلویزیون‌ها شنیدم یک کسی از اعوان انصار جمهوری اسلامی میگفتش که منتظر باشید در دو سه سال آینده تمام کشورهای حوزه خلیج فارس به اضافه ارمنستان، تاجیکستان و آذربایجان زیر امپراتوری ایران قرار میگیرن و دوران هخامنشی آغاز خواهد شد.
1: این
0: هم
1: خیلی رویا بندرانه بود.
0: همون عرض کردم خدمت.
1: بله آی ولی ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما این نقل قولیست از محمد علی بخشی در شهر ری که پزشکیان رو علنن و در اون جلسه تهدید میکنه. این یک نمونه است. صحبت محمود نبوی هم شما اشاره کردید، یعنی که ما با یک اعتراض به طور خیلی جدی مواجه خواهیم بود، یعنی شاهد خواهیم بود، نه مواجه، شاهد خواهیم بود که بخش قالیباف با اون مواجه خواهد بود برای ادامه این مذاکرات و بتونه به هر حال اون کودتای صاف و نرمی رو که انجام دادن شک بگیره. تا چقدر به نظر شما میتونن موفق باشن؟
2: تا جایی که من میدونم، ببینید الان یعنی در مسئله اصلی این شکافی هستش که در سطح رهبری بین در سپاه ایجاد شده. توجه میکنم از یک طرف اون جناح قدیمی قاسم سلیمانی اینا بود که الان نماینده اون به شخص اساسی در اون قالیباف هست. از طرف دیگه عزیزی هست، فرمانده قبلی سپاه و فرمانده فعلی سپاه که وحیدی هست. توجه میکنم این دوتا، من فکر میکنم که مسئله اصلی یعنی دعوای اصلی بین ایناست. پزشکیان و عراقچه اینا در حقیقت اینا مثل یعنی کارمندای این چیز دارن عمل میکنن. حالا اگر لفظ بهتری میومد اینو میگفتم، ولی داستان اینه که من به حرفی که آقای لاجوردی زدم و به نظر من حرف درستیه. اگر این کشمکش ادامه بکن پیدا بکنه به نحوی که امکان یعنی سازش مطلوبی را برای ایران، برای جناح قدرت در ایران غیر ممکن یا مشکل بکنه، احتمال اینکه یک کودتا صورت بگیره و به این اختلاف،
1: یعنی فکر می‌کنی الان صورت نگرفته؟
2: نه، به نظر من این کودتایی که صورت بگیره یعنی چیزه، مشخصات بارز چیزم، یعنی احتمال حذف فیزیکی باید حتما باشه. توجه میکنید، یعنی یک جناحی باید یا از بین بره یا سردارانش از بین برن. این مسئله چه باید یعنی در شرایط فعلی حتی اگر رژیم بخواد یعنی برای دوره بعد از این مذاکرات یا در طی این مذاکرات به یک نوع یعنی سیاست پاسیفیکیشن و ثبات یعنی برسه، به این برسه و یعنی ماهیت رژیم رو که ببینید به نظر من
1: یک تصویر حسابی رو داشته باشه.
2: بله، و نمیتونه این رژیم نمیتونه سیاست های رادیکالی پیش بگیره که بتونه ایران را وارد اون مسیر اساسی برای پیشرفت چیزش لازم پیشرفت مقصودم اینه که شکوفایی اقتصاد و نمیدونم آموزش و پرورشون. به نظر من سیاست یعنی مرمت کردن خواهد، توجه میکنید که این آثار جنگ نمیشه. ولی برای همینم این یک دستی لازم، برای اینکه الان یک مسئله است. قبلا کسی شخصی مثل خامنه‌ای بود، خامنه‌ای بین جناح‌ها بندبازی میکرد، با اینا را یعنی یک تعادلی به نفع خودش و ادامه اقتدار خودش به وجود می آورد. الان اون فاکتور از بین رفته،
1: درست،
2: یا حداقل ضعیف شده. من حتی شنیدم دیروز به من گفتن از گفتن که در بعضی از شهرهای ایران الان دارن پوسترهای خامنه ای را دارن بر، یعنی مجتبی خامنه ای را دارن بر میچینن، یعنی اگر 500 تا پوستر بوده الان 4 تا مونده.
1: درست
2: توجه میکنی؟
1: و این بر میگردیم روی این مسئله.
2: بله، نشان خیلی مهمی هستش که در داخل جناح، یعنی در داخل مسیر، یعنی جریان به طرف میره که اگر کار یک سره نشه ثباتی وجود نخواهد داشت.
1: آقای حسین‌زاده، شما تا چه موافق هستید که یک ثبات لازمه و این ثبات به تصویه فیزیکی، چون غیر از فیزیکی نمیتونه باشه؟ در بحث قبلی هم صحبت شد که حماس هست، حزب الله هست، پس جمهوری اسلامی هست، پس این نقششون در عراق هست، برای تمام اینا نگاه میکنیم، در یمن هست، در کشورهای آفریقایی هست، اینها باید برای نمایندگانی رو در داخل دارن و اگر قرار باشه یک نظمی صورت بگیره باید این نمایندگان در جهت اون منافعی که مذاکرات سوئیس الان هست در اون راست حرکت بکنن. آیا شما موافق هستید که این تصویر حساب صورت میگیره؟
3: این کشمکش ها و این تصویر حسابات در جریان هست و قبلن هم بوده. اتفاقا خود این جنگ 39 روزه، حذف خامنه ای و یک سری از رده های بالای سپاهداران و حتی امثال لاریجانی و اینا در این راستا کمک کرده به اون جناحی که الان قالیباف داره نمادش نمایندگیش میکنه و پیشروی این جناح در گروه اینه آیا این تفاهم نامه یا این سازش با آمریکا حتی بعد از چند ماه یه نتیجه قابل قبولی برای خود اون جناح حتی جامعه میرسه یا نه. اگر در این پروسه اینا دستاوردهایی داشته باشن، به ویژه این حرف اخیر قالیباف گفت ما باید نمیدونم سنگر رو از اونایی که پای لنج هستن
1: لانچرها رو از دستشون بگیریم
3: و بگیریم و اقتصاد و اشاره داشت به رابطهشون با چین و خودش الان شده نماینده اون رابطه. اگر از یه طرف با خود آمریکا به یه سازش قابل قبولی برسد، رابطهشون با چین به جای محکم تری برسه، این کشمکش معلومه وجود داره و این کشمکش همین الان در جریانه. در ادامهش این جناح میتونه بقیه رو به حاشیه برونه، حذف کنه، حتی تا اون جایی که آقای ولی اشاره کرد عناصری از سرکردگان جناح مقابل، جناح اون چیزی که خودشون بهش میگن تندروتر، جنگ تا پیروزی، نمیدونم جبهه پایداری، جلیلی، الان از عزیزی اسم برده شد، اگر در این پروژه اینا موفقیتای به دست بیارن میتونن اونا رو حذف کنن. و این البته بخش مهمی از پاسداران رو پشت سر خودش داره و یا حتی میتونه به خودش جذب کنه، چون به نظرم مسئله محوری نقص پاسدارانه. همین الان هم پاسداران عقبت علارغم کشمکش درونی خودش به طور واقعی در این جناحبندی های جمهوری اسلامی حرف اولو میزنه، علارغم این که در درون خودشون هم اختلاف داشته باشن. منم کاملا معتقدم پزشکیان و اصلاح طلبان و بازماندگان اصلاح طلبان و اینا الان دیگه کاری نیستن، خود پزشکیان معلومه واقعا کاری نیست تو این مزرعه. در نتیجه مسئله به این برمیگرده، این پروسه چجوری پیش میره. اگه این پروسه سازش با آمریکا به خنس بر بخوره، با مشکل روبرو بشه، جناح مقابل به نظرم تقویت میشه، اون وقت به نظرم اوضاع بی‌ثبات‌تری در خود
1: این احتمال
3: اسلامی و هیئت حاکمش به وجود میاد. اینو من اضافه کنم، جمهور اسلامی هیچ وقت یه رژیم با ثبات و خارج از بحران نبوده که تحمیل شده به جامعه ایران. به آسونی یه سیستم خیلی با ثبات نرمال مثل کشورهای همسایه و اطراف و حتی مثل پاکستان و با آسونی نمیتونه به دست بیاره.
1: بله آقای لاجوردی، به نظر شما مرسی. آقای لاجوردی، به نظر شما این تصویه حساب نمیتونه به یک جنگ داخلی و هر کسایی که هم قرار تصویه بشن آدم های خیلی سطحی و در دون پایه نیستن، اونا هم در مراکز قدرت پایه دارن، پایگاه دارن، امکانات دارن. آیا به این راحتی حاضرن امکانات رو بدن به جناح مقابل و دست بکشن؟ به جنگ داخلی کشیده نمیشه؟
0: اجازه بدید چند لحظه پیش شما وسط صحبت آقای ولی احتمالاً اشاره کردید که آیا مگه کودتا نشده تا حالا؟ من میخوام خدمتتون بگم که چرا شده. سال 88 بعد از این جنبش سبز من یه مقاله رو نوشتم تحت عنوان استبدادی جدید. تو این مقاله استبدادی جدید مطرح کرده بودم که یه روز صبح ما از خواب بلند میشیم میبینیم که 5 تا سردار سلشکر جلوی دوربین تلویزیون وایسادن، 12 تا آخون جنازه‌شون اونجا، من جمله خاتمی که بنده خیلی بهش علاقه دارم اونجا افتاده و میگن که جمهوری اسلامی به این شکل تموم شد، حکومت نظامی به وجود آمد. منتها اونجا من توضیح دادم حکومت نظامی سپاه با حکومت نظامی ارتشی خیلی متفاوته، چون در کودتاهای ارتشی هیارشی قدرت وجود داره، یه نفر اون بالاست مثل آقای السیسی و بقیه زیر دست یا مثل کودتاهای نظامی دیگه. و در نهایت خلاصه بخوام خدمتتون بگم، برگشتم به کنسولای فرانسه که اینجا 5 نفر به وجود میان، میشن 3 نفر، میشن 1 نفر و اون امروز میشه. کودتا به وجود آمده منتها اوریان نشده، یعنی اعلام نشده که مشخصا از این لحظه بعد به این ترتیبه. ببینید اینی که جناح‌های دیگه چی کار میکنن، من فکر میکنم که بررسی بکنیم که این اگر فرض کنیم دو جناح، در فرض کنیم دو جناح که البته زیادتره توی ایران وجود داره، یکی زیر نفوذ اصلاح طلبان، یکی زیر نفوذ اسلحه دارها. اون گروهی که اسلحه دارن قدرت رو دارن، چرا که متجاوز از 80% اقتصاد مملکت رو دارن، 85% نمیدونم تمام نیروهای و نمایندگان و وزرا و غیره و غیره رو دارن. اصلا در اینجا ما نمیتونیم بگیم که اونا در مقابل اینا وای میسن یا وای نمیسن. ولی چیزی که مطرح در اینجا مهمه اشاره بشه اینه که در ایران یک ظرفیت مقابله با جمهوری اسلامی به وجود آمده. این ظرفیت مقابله با جمهوری اسلامی در جنبه، من اسمش روشم جنبش استیصال، در جنبش استیصال ماه دی که متاسفانه آقای رضا پهلوی و این هم پالگی هاش از بینش بردن، اونجا شکل گرفته. باید پاسخی برای جنبش استیصال به وجود بیاد. با 12 میلیارد و 224 میلیارد هم همچیزی نیست، 300 میلیارد هم شوخی بیشتر نیست. تنها راهی که به نظر من وجود داره، البته من وارد بحث جنگ داخلیش نمیشم، من باور به جنگ داخلی ندارم، برای اینکه بزرگترین نیروهایی که تو جنگ داخلی میتونن حضور داشته باشن بحث کردها، بحث بلوچها و قسمتی از عرب هاست. اونها رو من اصلا نمیبینم که به این شکل وارد بشن، و اونها بحث دنبال مسائل حقوقی خودشون هستن. ولی اون طرف دیگه قضیه اینه که اگر اون کودتای اوریان و اون آدم مشخص به وجود بیاد، بحث فلسطین، بحث اسرائیل به نوعی فروکش خواهد کرد، و اونجا میشه که دیگه اینا برگردونن به اینکه یه سری آزادی‌های اجتماعی، یه سری امکانات اقتصادی، یه سری برداشتن تحریم ها بلافاصله امریکا و اروپا به خصوص اینها رو به رسمیت میشناسن. حداقل ما میریم به 5-6 سال آینده بعد از اون که باید چه کرد. اگر یه فرصتی باشه، الان نه البته، یه فرصتی باشه به اونجا باید پرداخت که مسئله ایران امروزی که در این بحران قرار داره به کجا میتونه برسه، نقش نیروهای اپوزیسیون چیه در داخل و خارج از کشور، به چه شکله و چگونه میشه بهش پرداخت. اونجا بحث اساسی است.
1: مرسی. بعد اتفاقا ما همین بحث رو بر پایان به همین نکته ببریم. آقای لاجوردی میدونم فرصتمون خیلی کم هست. آقای ولی
0: من در 12 دقیقه دیگه حضورتون هستم.
1: خواهش می‌کنم. من فکر کنم پس کافی باشه که ما بتونیم این بحث رو ببندیم. آقای ولی بعد فرصتمون محدود هستش واقعا. اگه بشه هر سه شما کوتاه، بحث مهمیه ولی حداقل کوتاه ما بتونیم این مسئله نگاه بکنیم. اول از همه سوال شاید برای همه شما این باشه که آیا فکر میکردید که شرایط به چنین برحال موقعیتی برسه جمهوری اسلامی و به عنوان یک نیروی اپوزیسیون، نیروی مخالف جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی بتونه از زیر این شرایط بیرون بیاد و الان بشینه پای میز مذاکره. و ما الان داریم صحبت میکنیم که یک کودتا هم انجام میگیره و به هر حال امکانات فراهم میکنه، یک ثبات نسبی هم ایجاد میکنه با توضیحاتی که ابر بحران هایی در جامعه هستش، تورم وحشتناکی هستش، بیکاری در سطح خیلی وسیعی هستش. با این مشخصات وضعیت موقعیت ما به عنوان اولی که آیا فکر میکردید باشه، اگر فکر میکردید پلنتون برای الان پسا جنگ چه هستش، اگر نه چرا، و اینکه خب الان ما باید چه کار کنیم به عنوان یک اپوزیسیون. یک سوال کلی برای هر سه شما آقای ولی با شما بشیم که سریع با بتونیم در عرض 10 دقیقه این بحث هم ببندیمش. بفرمایید.
2: به نظر من قبل از جنگ مشکل بود بشه گفت که ایران به این سرعت یک همچنین وضعی پیدا میکنه در ارتباط با آمریکا و اروپا و اینا، و ابهام استراتژیک آمریکا، محاسبات غلطش و اداره مدیریت بدتر جنگ توجه میکنی، و داستان هایی که اسرائیل ساخت. اسرائیل در اینجا خب ببین در این
1: اگر اجازه بدید روی اپوزیسیون الان تمرکز کنیم، به هر حال اون بحث رو ما باز کردیم و وقت زیادی هم روش گذاشتیم. الان اپوزیسیونی که ما هستیم، وظایف ما در این پسا جنگ چه هستش؟
2: به نظر من اون چی که در ایران وجود داره یک خلأ سیاسی است. اینو من اسمشو گذاشتم یک خلأ دموکراتیک. توجه میکنی؟ یعنی ما اپوزیسیون منسجمی واقعا نداریم که یک گفتمان منسجم و یک سیاست موضع سیاسی مستقیم که در اعمالش، کردارش، در سیاستش که بتونه این خلأ پر بکنه. و بودن این خلأ دموکراتیک خیلی به جمهوری اسلامی کمک کرده، به شدت کمک کرده. و همچنان که گفتن بعد از این خیزش زن زندگی آزادی، یعنی یک نوع ائتلاف نانوشته یا همسویی و همگرایی با بین جمهوری اسلامی نیروهای یعنی دست راستی به خصوص سلطنت طلب بود برای کوبیدن این یعنی خیزش، یعنی با خواستای دموکراتیکی بود در اینجا. از طرف دیگه نیروهای جمهوری خواه، حالا کلن در گیومه بگیم به اصطلاح نیروهای دموکراسی خواه، اونا هم به علت بار یعنی ناسیونالیستی که به تقاضاهای خودشون دارنده، بخصوص در ارتباط با به ملیت ها توجه میکنه، با ارتباط با مسئله ملی، ملیت ها، این مسئله تجزیه طلبی، مسئله نمیدونم تمامیت ارضی، قسم خوردن به اون، قسم خوردن به اینا، باعث شدن که نیروهای دموکراسی خواه نتونستن اون مرزبندی سیاسی و گفتمانی که برای هر حرکتی لازمه با نیروهای دست راستی و ناسیونالیست باستانگرا و اینا بکشن. نتیجه این شد که مرزهای این یعنی خلأ دموکراتیک گسترش پیدا کرد.
1: بسیار.
2: و این بسیار، این به نظر من خیلی خطرناکه. و از طرفی به نظر من نیروهای چپ هم در اینجا مقصر هستن. نیروهای چپ هم هیچ وقت یعنی نخواستن روی تأکیدشون روی بعضی مسائل که هستش، مسائل طبقاتی اینا، تصویر بزرگتر رو در ایران نمیبینن یا نمیخوام
1: اجازه بدید.
2: به نظر من تصویر بزرگتر همین خلأ دموکراتیک است که به نظر من باید نیروهای چپ هم مرزبندی خودشونا در این مورد تغییر بده.
1: بسیار عالی. آقای حسین‌زاده به عنوان یک برحال یک نماینده یک حزب چپ سیاسی هستید شما، آیا این شرایط پسا جنگ رو در دستور کارتون داشتید و اگر داشتید برحال الان تر و برامتون به چه شکله؟ وقت برحال محدوده، در حد 3-4 دقیقه بتونیم بشنید. بفرمایید.
3: بله، سوالت شما خیلی مرکب و جواب کاملتر میخواد، منم خیلی کوتاه تاکیدات یا داشته باشم. اولا پرسیدین واقعا این وضعیت برای ما قابل پیش بینی بود؟ امیر جان خودت با ادبیات ما به عنوان کمونیست کارگری آشنا هستی. 3 هفته قبل من مطلبی نوشتم، عنوانش اینه: 33 سال قبل گفتیم جنگ آمریکا و اسرائیل، استناد کردم به ادبیاتم، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی برای جمهوری اسلامی عمری میخره، به جمهوری اسلامی کمک میکنه از چند لحاظ. یکی، ابزاری به دست جمهوری اسلامی میده خودش رو توجیه کنه برای ادامه این حاکمیت جنایتکارانش. از طرف دیگه علیه مبارزات اجتماعی اون جامعه است و خیلی دلایل دیگه رو گفتیم. و به همین دلیل در همه 1-2 سال گذشته ما جز اون نیروهای چپ و کمونیست همراه 5 جریان دیگه که همکاری هم داریم علیه جنگ و جنگ طلبی آمریکا و اسرائیل بودیم. در آخرین کنفرانسمون، کنفرانس 6 جریان چپ و کمونیست، همینجا نکته ای هم در مورد بحث آقای ولید بگم، درست روز 9 و 10 ژانویه امسال، یعنی درست همون روز 18 و 19 که جمهوری اسلامی داشت اون قتل عام میکرد و رضا پهلوی قبلا اون فراخوانی داده بود، اونجا نیروهای چپ یه پلتفرمی دارن به اسم پلتفرم سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و حاکمیت شورایی در ایران. اتفاقا 16 بند داره، بخشی از علاوه بر مسائل طبقاتی که آقای ولی مورد نظر شغل معلومه چپ و کمونیست‌ها رو تکی می‌ذاره، اتفاقا رو مسائل رفع ستم ملی، مثلا مبارزه مردم در کردستان، مبارزه زنان، بخشای دیگه هم پوشونده. در نتیجه حتی این پلتفرم، من ایرادی که به نیروهای چپ و کمونیست دارم شاید در یه بعد عمومی‌تر آقای ولی اشاره داشت به یه خلأ سیاسی، من اسمشو میدارم خلأ آلترناتیو. در جامعه ایران در مقابل جمهوری اسلامی نه آلترناتیو بورژوایی اونجوری که ما میگیم، نه آلترناتیو چپ و کمونیستی، ما در قامت آلترناتیو در صحنه نیستن. و ایلا به نظرم حداقل تا اونجایی که به قطب چپ و کمونیست ضد جنگ، ضد حرکات آمریکا اسرائیل و در این حال ضد جمهوری اسلامی و محور مقاومتی هم پلتفرم داشتن، اما برایش سازمانگری، برایش نیرو جلب کردن، برای نیرو جذب کردن از داخل کشور تا خارج کشور، این اون خلأ کاره. و در دوره آینده من فکر کنم بله، برای این دوره پساجنگ اتفاقا بحثایی که الان ما داریم یا طرحی که داریم صفحه جدیدی باز میشه، دوره جدیدی هست. این مسیر سازش جمهوری اسلامی و آمریکا به هر جا برسه و امیدواریم اتفاقا جنگ تکرار نشه، حتی این دولت‌های جنایتکار به سازش برسن، ما نیروهای اپوزیسیون به طور کلی و نیروهای چپ و کمونیست باید بدونن در دوره آینده دوباره فرصتی باز میشه. من منظورم نیروهای چپ و کمونیست فقط سازمانان نیستن، از رهبران و پیشروان جنبش‌های اجتماعی در داخل کشور، در وهله اول جنبش کارگری تا نیروهای چپ و کمونیست، در این فرصت دوباره اون جامعه به نظر چشم‌انداز این که به میدون بیاد، اعتراضاتش رو سازمان بده زیر فشار جنگ، اگر جنگ بره کنار دوباره، چون این رژیم پاسخگوی هیچ کدوم از مسائل واقعی معیشتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، حقوق بخشای مختلف جامعه نخواهد بود. اون جامعه هم خودکشی نخواهد کرد، دوباره همون جنبش دی ماها و آبان ماها، مبارزات کارگران هفته و ایران خودروها، خیزش بعد از قتل ژینا و اینا، دوباره این
1: علیه
3: فقر، علیه بیکاری، علیه سرکوب و علیه جمهوری اسلامی باید خلأ آلترناتیو رو پر کرد و در وهله اول دست نیروهای چپ و کمونیست رو میبوسه.
1: بله، این 2-3 دقیقه آخر رو هم ما به آقای لاجوردی اختصاص دیدیم و این موضوعی که گفتید ما این بحث رو باید بیشتر باز بکنیم و اون چیزی هم که شما اشاره کردید به درستی، ولی با واقعا باید آلترناتیو و برنامه داشت که این اعتراضاتی که صورت میگیره دور تکراری نباشه که بیان تو خیابون دوباره سرکوب بشن و برگردن و به این شکل. آقای لاجوردی، صحبت‌های کلام آخر رو از شما بشنیم در 2-3 دقیقه.
0: بله، خیلی ممنونم. ببینید، بحث اپوزیسیون 47 سال ادامه داره. اینی که خلأ کجاست واقعیتیه که وجود داره، اینی که چگونه ما شکل نگرفتیم واقعیتهایی که وجود داره. به هر حال دو بحث مشخص و اساسی وجود داره، در دو قسمت من مطرح میکنم. یکی این که ما سال 2016 دقیقاً 10 سال پیش در تورنتو کانادا یک کنفرانسی رو گذاشتیم تحت عنوان آسیب شناسی اپوزیسیون، که این کتاب ازش در آمدش به نام آسیب شناسی اپوزیسیون. اتفاقا حزب کمونیست کارگری هم اونجا آقای محسن ابراهیمی فکر میکنم شرکت داشت، کاری ندارم. یک آسیب شناسی بکنیم که باز داره ببینیم مشکلاتمون چیه. اونجا هم همین رو گفتیم، بشینیم دور یک میزگرد ببینیم مشکل چیه. پول نداریم، رهبر نداریم، تحمل نداریم، توهم داریم. من فکر نمی کنم که اونجا به جایی برسیم، یعنی تو این 47 سال گذشته حداقل امتحاناتشو کردیم. ببینید تمام این 47 سال گذشته اون کسانی که اسمشون اپوزیسیون بوده، نه اون کسانی که با نام اپوزیسیون به نفع جمهوری اسلامی کار میکردن، اون کسانی که اسمشون اپوزیسیون بوده از چپ چپ تا راست راست میخواستن که جمهوری اسلامی نباشه. اینو ندیده نگیریم. حالا بگیم که راست این ضعفو داشته، چپ این ضعفو داشته، میانه این ضعفو داشته، اینا همه به جای خود محفوظ، ولی به جای نرسیده. الانم باور ندارم به جای برسه که اون آلترناتیوی که به درستی آقای حسینی زاده مطرح میکنن نیاز اصلی است پیدا بشه. اون باید پیدا بشه، حالا در داخل و خارج با همراهی همدیگه یا فرق دیگه ای نمیکنه. من در آخرین کلامم میخوام خدمتتون عرض بکنم، یک بررسی تاریخی اگر ما بکنیم، ایران از دوران باستانش تا به امروزی که ما با همدیگه نشستیم همیشه یه بحث اعتماد اجتماعی وجود داره. این اعتماد اجتماعی سیاسی که من ازش نام میبرم در مراحل مختلفی تو ایران پیدا شده. یه نمونهش مسئله ملی شدن صنعت نفته، یه نمونهش مثلا مراحل. نمونه دیگری که واقعا فاجعه آفرید سال 57 با خمینی است. این رو یادمون باشه، اون موقع مردم نمیدونستن که این امام جنایتکاره، این فهم کردن امام واقعیه که اون توهم هم خوشبختانه
1: واقعیش هم همین لاجوردی، همه شون در حد یک جنایتکار بیشتر نیستن. ولی بحث بود
0: در این قسمت آخر. فقط قسمت دوم غیر از آسیب شناسی اپوزیسیون، من پیشنهاد مدت‌های مدیده، پیشنهاد یک نهاد اعتماد اجتماعی سیاسی میکنم که 10 نفر سمبولیک، امیدوارم این 50 نفر باشه، 10 نفر سمبولیک درش قرار بگیرن، فارغ از ایدئولوژی یه وجه اشتراک داشته باشن. اون وجه اشتراک سرنگونی این نظام و به وجود آمدن یک حکومت دموکراتیک باشه. اگر اون نهاد اجتماعی سیاسی که عرض میکنم ایجاد بشه، شاید بتونه حرکتی رو ایجاد بکنه، مورد اعتماد جامعه ایران قرار بگیره و ناگزیر مورد حمایت بین‌المللی، برای اینکه جامعه بین‌المللی هم اروپا هم امریکا هم کشورهای دیگه مثل کانادا، ژاپن، غیره، اینا هیچ کدوم عاشق جمهوری اسلامی نیستن. توی وزارت خارجه فرانسه چندین سال پیش به من گفته شد که ما بیشتر از شما میدونیم که در ایران چی میگذره، چه مشکلاتی هست. شما کی هستید؟ این شما کی هستید به نظر من میتونه در داخل اون نهاد اعتماد اجتماعی سیاسی به وجود بیاد. اگر فرصتی باشه در بعدها توضیحات بیشتری خواهم داد.
1: قطعا روی این موضوع برنامه هایی رو خواهیم داشت که توضیح بدیم به هر حال چه کاری رو میشه انجام داد و وظایف ما چه هستش. با تشکر از آقایان حسین لاجوردی، رحمان حسینزاده و عباس ولی، گفتگوی ما در رابطه با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا و ایران پس از جنگ رو شنیدید. از شما آقایون سپاسگزارم و از کسایی که این برنامه رو با ما همراهی میکنن هم ممنون. تا دیدار و برنامه دیگر.

اینجا ستاره کابوس، تو خواب و بیداری جلو چشام می مبهوت، خیره نیستی سر رو شونه هم بذاری، افسوس دیره. بی تو دلم کور، خونه ساکت، چشات میخندن توی قابت، گم میشم همش توی یادت، تو خیابون میگردم دنبال روی ماهت، همش تو وجودم یه چی کمه، تنها آرزون به

0: میتونه بگه بعد حس انتقام تنها چیزی بود که تو گوشم گفت نرو زنده باش؟ کی میتونه بگه بعد حس انتقام وقتی نشه بچم جلوم بود تو نبودی به جام؟ کی میتونه بگه بعد حس انتقام بگید میاد فل طلبیه یه برده به چه کار؟ یکی دیگه داده حکم قتل عام به هم بگو چرا تایه قصه
1: وضعیت کارگران در دوران پسا جنگ. گفتگوی ما با علی نجاتی را می شنوید.

0: بخش اول برنامه رو همراه با آقای ایوب رحمانی دیدین. امروز در بخش دوم مهمان عزیز دیگری داریم، آقای علی نجاتی از ایران. آقای نجاتی سلام دارم به شما و ممنونم که فرصت دادید که با هم باشیم.
1: درود به شما امیر جان، سپاسگزارم، ممنون که وقتی دادی به ما با دوستام و کارگرا و بازنشستگا و همطبقیامون یه حال احوالی بکنیم.
0: زنده باشی، خواهش می‌کنم. آقای نجاتی، ما در بخش اول یه نگاهی داشتیم به وضعیت اقتصادی در رابطه با مسئله بیکاری و مشکلات عدیده‌ای که پسا جنگ در واقع ما باش روبرو خواهیم بود. ما الان هم شاهد همچنان اعتراض بازنشستگان هستیم. به نظر شما در کل به طور خلاصه از دید شما وضعیت پسا جنگ رو چگونه می‌بینید، مخصوصا در رابطه با طبقه کارگر و موضوع بازنشستگان و مطالباتی که اینا پیش روی دارن، و آیا فکر می‌کنید این امکان رسیدن به این خواستا و به این مطالبات از طرف جمهوری اسلامی هستش یا نه؟
1: درود به شما امیر جان، خیلی ممنون که به هر حال وقت رو در اختیار ما گذاشتید. در ارتباط با سوال شما که پسا جنگ وضعیت کارگر یا بازنشستگان از نظر شرایط اقتصادی یا به هر حال کلن شرایطی که جامعه با اون دست به گریبان هستش، من میتونم اشاره داشته باشم به این که واقعا نه فقط حالا بعد از این جنگ 40-50 روزه که تحمیل شد به توده مردم فقیر و برای دیگران نعمت بود همیشه جنگ، ما قبل از جنگ هم مشکلات خودمون داشتیم، یعنی کارگرا بازنشستگان همیشه با این مسئله روبرو بودن که بحث عدم امنیت شغلی داشتن، بحث قراردادها بود، دستمزدهای پایین تر از اون تعهدی که باعث کارفرما طبق قانون در مقابل پرسنلش داشته باشه. ما همیشه تا این چندین سال حداقل اگر من اغراق نکرده باشم، حالا میخوام برگردم به سال مثلا 86-87 خودمون تو هفت‌تپه که او اعتصابات و او اعتراضاتی که به هر حال تو زمان داشتیم صرفاً و به طور مشخص و بحث امنیت شغلی و بحث دستمزدها بود و عدم پرداخت دستمزد. پس بنابراین ما این مشکلات رو از خیلی وقت پیش داشتیم در ارتباط با بحث معیشتم. و خب حالا بعد از این جنگی که الان تحمیل شد بازم به مردم ایران واقعا و ضربه جبران ناپذیر به توده زحمتکش زده شده، واقعا خیلی اسفناک و دردناک، چرا که ما الان بعد از این جنگ، بعد از این بمبارونا که به هر حال طی مدت شد، الان خیلی از کارگرها بیکار شدن. حالا کارگرانی که قبلا هم وقتی سر کار بودن دستمزدهای پایینی میگرفتن و همه مشاهده این قضايا بودیم، و الان هم بعد از جنگ و حالا اصطلاحاً حالا نمیدونیم بگیم الان صلحی هست یا نیست، ولی خب به هر حال حالا فعلا خبری از هواپیما و موشک برانی چیزا نیست، ولی خب نتیجه این 40-50 روز جنگ امروز بیکار شدن تعداد بیشماری از کارگرانی که به هر حال مراکز کارشون بمبارون شد و الان کارگرها دیگه در محیط کار نیستن، یا اگر حالا بعضن او افرادی که قراردادهایی دارن با خود شرکت به محیط کار مراجعه میکنن، متاسفانه هنوز اون روند عادی کار برقرار نشد. پس بنابراین ما همیشه این مشکل داشتیم و الان بعد از جنگ هم خب طبیعتاً بیشتر و بیشتر شده این مسئله. حالا در ارتباط با بازنشستگان هم اگه سوالی داریم
0: حتما. من قبلی که به اون مسئله برسیم، اشاره داشتی به درستی روی مسئله بیکاری و این بمبارانی که صورت گرفته، با این تفسیر که ما الان شاهد یک بخش عظیمی از موج بیکاران هستیم، این تاثیر میذاره بر شاغلین، یعنی کارفرمایان وقتی بدونن که یک موج عظیمی از بیکاران دم در وایسادن، قطعا روی مسئله دستمزدها، روی مزایا و برای امکاناتی که میتونه امنیت شغلی کارگران رو تامین کنن، تاثیر منفی بسیار جدی رو میذاره. به نظر شما این تا چه حد میتونه روی روند زندگی کارگرانی که حتی شاغل هم هستن تاثیر بذاره؟
1: امیر جان، ما همونطور که قبلا هم گفتم، حالا در همه گفتگومو، ما قبل از این هم مشکلات کارگران مشکلات داشتن، مشکلاتی از این دست که اون لشکر عظیم بیکارانی که پشت درهای کارخونجات صف کشیدن برای کار، خب این باعث می شد که اون کارگرایی که تو محیط کار بودم و میگم علارغم این که به هر حال شرایط اسفناک محیط کار بر کارگرا، حالا او بس چیز بهداشت محیط کار، امنیت ایمنی محیط کار اونجا واقعا اهمیت داده نمیشه، یا اگر هم باشه در خیلی در حد خیلی چیز هست، در حد خیلی خیلی کم هست، یعنی اون امکانات ایمنی واقعا که باید دادن به کارگرا واقعا به هیچ عنوان با اون استانداردهایی که به هر حال لازم هست همخوانی ندارن. خب حالا طبیعتا الان هم شرایط به این صورت که شده و تعداد بیکاران بیشتر شده بعد از این جنگ، قطعا روی تمام امور جامعه به خصوص کارگرانی که به هر حال حالا بیکار شدن و به خیلی اون بیکاران پیوستن، واقعا معضلات خیلی فراوان و خیلی وحشتناکی در پیش داریم. حالا ما در دراز مدت، اگر نگم در کوتاه مدت، واقعا این مسائل، این بحث اون ناهنجاری های اجتماعی که حاصل از بیکاری هرچی بیشتره کارگران هستش، واقعا نمود پیدا میکنه و شاهد مشکلات عدیده از نظر اقتصادی بر جامعه خواهیم شد.
0: بله، حالا نگاهی داشته باشیم مسئله بازنشستگان، این موضوع هم تازگی نداره، یعنی بازنشستگان سالهاست که دارن برای حقوق خودشون مبارزه میکنن، اخیراً هم حتی ما شاهد این موضوع و اعتراضات بودیم. خب وضعیت اونها در این پسا جنگ به چه شکل خواهد بود و اصولا وقتی این نگاه به این معضلات داریم میکنیم، آیا راه برون رفتی واقعا برای این وضعیت از دید شما هستش؟
1: واقعا ما

واسه تأسف بخورم و این موضوعات پیش بکشم، بازنشستگان اعتراضات بازنشستگان نه تنها در ارتباط با بحث دستمزد بوده، یعنی دستمزدهای پایین تر از زیر خط فقر بوده، بلکه بحث درمان و اون قراردادهایی که به هر حال تامین اجتماعی از نظر درمانی با مراکز درمانی دارد. کارگر بازنشستگان تو دو جبهه متاسفانه مشکل داره، که بحث دستمزد که قانوناً اون دستمزد بر اساس حالا ماده 96 قانون تامین اجتماعی میگه افزایش دستمزد بایستی بر اساس نرخ تورم روز باشه، یعنی به قول گفتنی اون سبد معیشت خانوار همخوانی داشته باشه با هزینه های زندگانی، و ما واقعا میبینیم به هیچ عنوان طی چندین سال اصلا همخوانی که نداشته، چی فاصله بسیار وحشتناکی هر سال از سال قبل بیشتر شده. الان در حالی میبینیم که الان 3 ماه از سال گذشته، یعنی فروردین، اردیبهشت، خرداد هم داره تموم میشه، هنوز بازنشستگان دستمزد سال 1400 میگیرن، در صورتی که ما الان افزایش، حالا نه افزایش، من نمیگم افزایش، واقعا غارت سفره کارگران روز به روز داره بیشتر میشه، خوراکی ها، پوشاک، نمیدونم بحث درمان، بحث اون نیازهای اولیه یک خانواده با این شرایط، با این دستمزدهایی که الان میگم هنوز دستمزدها بر اساس سال 1404 هستش، واقعا وحشتناک و تأسف آوره. و میگم بازنشستگان کف خیابان هستن، بحثشو این هم میگه هزینه ها فقط بین 90 تا 110 یا 115 دلار دستمزد میگیره با این شرایطی که الان هستش تو بازار. خب پس بنابراین یه بحثش که بحث دستمزد که متاسفانه طی چندین سال هیچ زمانی، علارغم این که بازنشستگان مرتب در کف خیابون بودن، حالا من به طور مشخص بازنشستگان شوشو میگم که در گرمایی که الان ما نزدیک 50 درجه هست و بازنشستگان میدونیم از او قشری هستن که حداقل 30-35 سال تو محیط کار بودن و الان بایستی در کنار خانواده باشن، یعنی حداقل اون امکانات اولیه الان اون حداقل اون نیاز هم تامین نمیشه و توی همه شرایط با شرایط جسمی که دارن در کف خیابون هست. و یه موضوع دیگه که حالا میخوام اشاره بکنم که باز هم اون از مطالبات بازنشستگان هستش، بحث درمان هست. ما 30-35 سال زمانی که سر کار بودیم یک مبلغی از دستمزد کارگر بابت حق بیمه از دستمزد کارگر کم میشه، به این صورت که زندگی بکنی و اون نیازهای اولیه درمانی خودت را داشته باشه. متاسفانه ما الان هیچ کدوم از این نیازها برآورده نمیشه. حالا بجز این اومدن اینا، علارغم این که میخوام به این هم اشاره بکنم، ما یه ماده داریم به اسم ماده 54، یعنی الزام درمان بر اساس ماده 94 هستش که قانون تامین اجتماعی هستش، یعنی هر کس که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هست از 0 تا 100 بایستی سازمان تامین اجتماعی نیازهای درمانی اون شخص رو برآورده بکنه. متاسفانه نه تنها برآورده نمی کنم، بلکه اومدن یک بیمه های سوری چیز جدیدتر یا بیمه های دیگه اضافه کردن به اسم بیمه تکمیلی، و حالا باز هم بدبختانه یک بیمه چیز بیمه طلایی که اینا همه در حق کار بازنشستگان واقعا اجحاف داره می ده. یعنی ما 30 سال قبل بیمه پرداخت کردیم، الان از همه حقوق بازنشستگی که داریم میگیریم حداقل ماهانه بین 500، حالا هر نفر 500 تا 540 تومان بابت بیمه تکمیلی از مکم میشه، و علارغم تمام همه این

0: اینا باز شما وقتی به مراکز درمانی مراجعه میکنی میبینی اکثر مراکز درمانی با همی بیمه تکمیلی، همون بیمه تجهیز، بیمه آتی سازان حافظ فسخ قرارداد کردن. و وقتی پرس میکنیم که آقا چرا فسخ قرارداد میکنید، بیمه از ما کم میشه، میگه آقا تعهد به تعهدات خودش عمل نمیکنه، یعنی پولی بابت اون درمانی که ما نسبت به اون کسی که مراجعه میکنه، اون مریضی که مراجعه میکنه، وقتی ما هزینه میکنیم بیمه متاسفانه به ما پرداخت نمیکنه، هم بیمه پایه، بیمه تامین جان، هم بیمه تکمیل. و خب اینا عملا غارت جیب بازنشستگان هستش، که بازنشستگان الان چندین سال میگن بیمه های تحمیلی یا بیمه های تکمیلی اینا غیر قانونی هن و ما نسبت به این اعتراض داریم و متاسفانه گوش شنوایی تا به امروز نبوده. ولی خب ما چاره ای نداریم بجز این که برحال به اعتراضات خودمون در کف خیابون ادامه بدیم تا زمانی که برحال گوش شنوایی داشته باشه. البته یه موضوع دیگه که هست، حالا ما فقط کف خیابون مد نظر نداریم، ما در دو جبهه کار میکنیم. یکی این که بس او گفتمان هستش که چانه زنی از بالا هست و فشار از پایین، فشار از پایین همو بحث کف خیابون هستش و تا اونجایی که ما بتونیم و امکانش داشته باشیم، هم از نظر به هر حال موقعیتی که هست و هم از نظر جسمی ادامه میدیم تا ببینیم حالا گوش شنوایی در بین مسئولین هست و خواسته بازنشستگان تمکین بکنن و به تعهد خودش عمل بکنن یا نه.
1: بر پایان به نظر شما پسا جنگ آیا با شرایطی که داریم میبینیم امکان بهبود این روابط و این شرایط رو میبینید یا همچنان باید به همین شکل از بالا پایین فشار بیارید تا حقوق خودتون رو بهش دست پیدا کنید؟
0: واقعا نمیشه پیش بینی کرد که حالا پسا جنگ باز همین مسئله ادامه داره یا اینکه نه، حالا که جنگ دیگه تموم شده همه چی گل و بلبل میشه و برحال دیگه بازنشستگاه یا کارگران یا حالا تمام اونایی که برحال دستمزد میگیرن در مقابل کاری که انجام میدن وضعیت خوب میشه. ولی خب بعد بر اساس تجربه چندین ساله که داشتیم، ما چه زمانی که جنگ باشه چه زمانی که صلح باشه، متاسفانه همیشه با این مشکلات روبرو بودیم و هر جا هم که میری حق میگن حق دست شماست، ولی متاسفانه حق روی کاغذه، در عمل چیزی نمیبینیم. پس بنابراین میگم پس از جنگ هم فکر بکنم بر اساس تجربیات چندین ساله‌ای که به هر حال داشتیم، در متاسفانه بر روی همون پاشنه میچرخه و ما همچنان در کف خیابون باید باشیم تا ببینیم به دنبال لقمه نان، تا ببینیم چه میشه. و باعث تأسفه تو جامعه، تو مملکتی که سرشار از منابع هستش، سرشار از منابع. امیر جان، ما تو خوزستان حداقل که دارم میبینم، ما نفت داریم، گاز داریم، نمیدونم دریا داریم، جنگل داریم، زمین کشاورزی هست، پتانسیل جوانانی که مستعد کار هستند و واقعا نیروی فوق‌العاده‌ای برای کار هستند، برای تولید هستند، همچنان دارن نابود میشن، به اضمحلال میرن و از این بابت ما متاسفیم که مسئولین همچنان چشمشون رو به روی تمام مسائلی که واقعا میتونه اینا به خیلی راحت، خیلی با یک مدیریت منصف و چیز با یک درایت خاص کارشناسی این مسائل حل بشه، متاسفانه ما همچی چیزی نمیبینیم که حالا امیدوارم در آینده ببینم، امیدواریم که بهتر بشه.
1: امیدواریم. بله واقعا واقعا جای تاسف داره، ولی خب واقعیت. متشکرم از شما علی نجاتی، فعال کارگری و عضو سابق هیئت مدیره سندیکای کارگران شکر هفت تپه و زندانی سیاسی سابق. متشکرم از شما آقای نجاتی که با ما همراه بودید.
0: درود شما امیر جان، ممنونم. امیر جان ما علارم تمام مشکلاتی که به هر حال هست به امید زنده ایم و زندگی ادامه داره و تلاش خودمونو میکنیم برای زندگی بهتر، برای فردای بهتر. و اینم میخوام بگم به کارگرا و به بازنشستگی، به اونایی که هم طبقه ای های خودم هستن و به قول گفتنی حرف منو میفهمن، یعنی پیام منو میگیرن، ما هیچ چاره ای نداریم به جز این که با اتحاد و اون انسجام و اون همبستگی که باید بین خودمون باشه از این شرایط اسفناک عبور بکنیم. یعنی ایجاد تشکل‌های مستقل، محیط کار، محیط در محیط‌های اجتماعی و به حال اون نیازهای سازماندهی شده ای که باید داشته باشیم راه برون رفت ما توده زحمتکش از این شرایط هستش و هیچ نجات دهنده ای نیست به جز خودمون، نجات دهنده نداریم. من سپاسگزارم از شما امیر جان، امیدوارم که
1: گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک راز میان، و از نو فلکی دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان. براتون آرزوی خرسندی و شادکامی داریم. به پایان برنامه امروز رادیو پیام رسیدیم. رادیو پیام روزهای شنبه از ساعت 2:30 تا 4:30 بعد از ظهر به وقت هلیفکس کانادا به روی آنتن میره. لطفاً ساعت و روز برنامه رو به اطلاع دوستانتون برسونید. وبسایت ما هستش radiopayam.ca و کانال یوتیوب ما هستش.
2: This is James Alex.
3: This is Ruben Gallego from Beachline.
2: And you're listening to
3: CKDU.
4: Members only.
5: Ah, hey, come on.
4: You gotta have one of these.
5: A Friends of CKDU card. For only $15 a year or for free for Dal and King students, you can become a member and get a Friends of CKDU card. This very special card will give you access to our CKDU studios as well as many sweet deals all across the city. So be sure to visit our Friends of CKDU page on our website, ckdu.ca, and become a member today.
6: Located at 2156 Windsor Street in the west end of Halifax, Wild Leek Food and Juice Bar is a heaven for plant-based people. This locally owned mother-daughter team busts out breakfast, lunch, dinner, and offers a daily selection of vegan cupcakes, cookies, deli treats, and more. If you're looking for somewhere special to take a friend, your mom, or a loved one, this cozy little spot is where it's at. Friends of CKDU get $2 off smoothies and $5 off takeout, $40 or more. I wish I could.